0: Tërëaj ma shemi zi, darë të uje një që për të shaparëshit e të shaj u kësiti.
1: Gjanati që të rekena për shaparë ke hëme ishma washing powder u kësiti.
0: Ishma washing powder, maraj mi zi mohu kur të national o multinational kapnejvel washing powder vërivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngë sëra për uvrej.
1: Bilkul të rekena dhe gileve har vahtë muta haan kur shë kdale. Ho që kalana me kur të ishma washing powder vërdal shë rikede di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुत की ओ दनूर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सा पई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम मिस जी के दम रक्षले रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिलावी जी
1: तारे खाना दाव तो दप बने গলশে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারোদর তে মেলাবিজি